Momedi di lo hema shuma bela mitsiro bedi fela le bile horeng ya le horeng ya pili horeng ya pili hashtag top 3 bekeng ena ha qala mona momedi mana ke Sam Deep au madipano le thatu hatsi yeah mseta ndaza tsa 30 sa yona di latela ka bona hashtag top 3 tsa thago tsa pili tse kupueng.